0: Thursday night, we're live, right into 1 a.m. in the UK. It's all midnight.
1: Kojos Urban Show. Immer donnerstags um 23 Uhr.
2: Der gute Ton. Hauptsache Musik. Auf Orange 94.0.
3: Halo. Oprostite što prekidam sa kratkim obavještenjem. Naime, tvom community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.
4: XXY ungelöst und unerhört.
5: Das feministische Magazin mit queerem Biss.
6: 20 Uhr.
7: Hephaestus bei Orange.
6: 21 Uhr.
8: Radio Risotto.